0: Soda Stereo. No, podría ser igual, podría ser. Una de Soda Stereo. Ahora estamos con el tema de la ranchera. A ver qué. ¿No? ¿Quién anda por acá? Pase adelante.
1: A mí me gustaría escuchar una rancherita de la Cote Quintanilla. Esa es. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
0: tiene como tres Movistar Arena allá en Santiago de Chile, ¿eh? Mira, man. ¿Podríamos comprar una entrada, o no? ¡Hola!
2: ¡Hola, my Brooklyn!
0: Ya, ahí tenemos uno, ahí tenemos uno. Ah, tres personas quieren escuchar ranchero.
2: ¡Wey!
0: Con ese ánimo, panito, te echan del sur.